0: پہنچتے ہیں۔ اچھا تو پھر یہاں تک کیسے آتے ہو؟ اگر ہمارے پاس پیسے ہیں تو بس سے، نہیں تو پیدل آتے ہیں۔ ارے اتنی دور پیدل آتے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ، گھر سے کھانا لاتے ہو کہ نہیں؟
1: نہیں آنٹی، ہم صبح ہی نکلتے ہیں، اگر کچھ پیسے کمائیں گے تو ہوٹل میں کھاتے ہیں، نہیں تو نہیں۔
0: مجھے ان پر بہت دیا آئی، 10-11 سال کے یہ بچے کتنی محنت کر رہے ہیں، ان کی عمر تو کھیلنے کودنے کی ہے، اتنی چھوٹی عمر کے ہمارے بچوں کو ہم کتنا لاڈ پیار کرتے ہیں۔ دھوپ میں کام کرنے کی بات تو دور، ہم انہیں باہر ہی نہیں آنے دیتے ہیں۔ یہ بچے ابھی سے خود کی کمائی سے پڑھ رہے ہیں اور شاید گھر کے لیے بھی کماتے ہوں گے۔ بڑے ہونے کے بعد شاید ان کی بچپن کی یادوں میں محنت کے سوائے کچھ بھی نہیں ہوگا، یا سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی مجھے گوپال کی بھی یاد آئی۔ برسوں پرانی بات ہے، ایک دن میں آفس میں کام کر رہی تھی تو ایک 12-13 سال کا لڑکا اسکول یونیفارم میں آیا۔ میں نے پوچھا کیا چاہیے؟ آنٹی جی میرے پاس کچھ لیدر بیگ اور پرس ہیں، سستے میں ہی دوں گا، دیکھ لو نا۔ میں نے پوچھا تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ سیکیورٹی انکل کو منا کر میں اندر آیا ہوں۔ غصہ مت کرنا آنٹی، پریکشا کی فی بھرنی ہے، 100 روپے تو کما لیا، بس اور 100 ہو جائے تو کافی ہے۔ مجھے شک ہوا کہ یہ لڑکا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ میں نے پوچھا تیرے ماں باپ نہیں ہے کیا؟
1: باپ نہیں ہے آنٹی، ماں ہے، وہ اکثر بیمار پڑتی ہے، پھر بھی 3-4 گھروں میں کام کرتی ہے، اس لیے میں کبھی پیپر بوائے بنتا ہوں تو کبھی سیلس بوائے۔
0: کون سی ککشا میں پڑھتے ہو؟
1: جی 8ویں ککشا میں۔ مجھے اس پر بہت دیا آئی اور اس کی مدد کے لیے تیار ہو گئی، لیکن پہلے میرے شک کو دور کرنا چاہا، اس لیے اس کے اسکول کا پتہ لگا کر اگلے دن وہاں گئی۔ وہاں مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکا گوپال اس کے کلاس میں ہمیشہ پرتھم ستھان پر رہتا ہے، بہت ہی ہونہار اور محنتی ہے، دوسروں کی سہایتا کرنے میں بھی ہمیشہ آگے رہتا ہے۔ میں نے اسی سمے طے کر لیا ہے کہ اس کی پڑھائی کا سارا خرچ میں ہی اٹھا لوں گی۔ یہی بات ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہا تو وہ بے حد خوش ہو گئے۔ گوپال 10ویں ککشا پرتھم شرینی میں اترن ہوا۔ اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے آرٹس وشے کے ساتھ انٹر بھی اچھے انکوں کے ساتھ اترن ہوا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ آنٹی جی اب میں کچھ نہ کچھ کام کرتا ہوا پرائیویٹ ابھیارتھی کے روپ میں پڑھائی پورا کروں گا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مگر جب کبھی بھی میری ضرورت پڑتی ہے تو ترنت آ جانا، پڑھائی مت چھوڑنا۔ اس نے ہاں کہہ کر چلا گیا۔ کم سے کم ہفتے میں ایک بار مجھ سے ملنے آیا کرتا تھا۔ گریجویشن میں بھی وہ پرتھم شرینی میں اترن ہوا اور بی ایل پڑھنے کی اچھا پرکٹ کی۔ میں نے پوچھا تم وکیل بننا چاہتے ہو کیا؟ اس نے کہا ہاں آنٹی، آج کے سماج میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں ٹھیک ٹھیک نیائے نہیں مل رہا ہے، کئی معصوم لوگ انیائے کے شکار ہو رہے ہیں، اس لیے میں وکیل بن کر کم سے کم کچھ ایسے معصوم لوگوں کا سہارا بن سکوں۔ اس کے نیک ارادے سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ وکیل بننے میں میں اسے اپنا بھرپور سہیوگ دیا۔ وہ ایک چھوٹی سی نوکری کرتا ہوا نائٹ کالج میں پڑھا کرتا تھا۔ بی ایل کرنے کے بعد اس نے بار ایسوسی ایشن میں اپنا نام درج کرایا۔ ہمارے ایک رشتے دار ماما سینئر وکیل تھے، میں نے گوپال کو ان کے یہاں جونیئر وکیل کے حیثیت پر کام کرنے کو بھیج دیا۔ کچھ ہی دنوں میں گوپال ہمارے ماما کے بھی چہیتا بن گیا۔ ماما نے کہا کہ گوپال سچ میں ہیرا ہے، تم نے اس کی پڑھائی میں مدد کر کے بہت ہی اچھا اور نیک کام کیا ہے، آج سماج کو گوپال جیسے ہیروں کی سخت ضرورت ہے۔ کچھ سال بعد ماما کے صلاح پر گوپال نے جج بننے کے لیے پریکشا میں بیٹھا اور نیایادھیش کے پد پر ان کا چین ہوا۔ اس دن وہ مٹھائی لے کر گھر آیا، آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ میرے پیر چھوتے ہوئے کہا آنٹی جی اگر آپ نہ ہوتے تو آج یہ گوپال جج نہیں بن پاتا، میرا جج بننے کا شرے آپ ہی کو جاتا ہے، آپ نے جو مدد کی اس کے لیے دھنیواد شبد بہت چھوٹا ہے۔ ارے رے ایسی باتیں مت کہنا گوپال، میں نے کچھ نہیں کیا، آج تم جو بھی ہو وہ صرف تمہاری محنت اور بھگوان کی کرپا کے کارن ہے۔